Pares gari banga na vandia ko sa fuan raslan ko mende roja ko bari da jini ziki ve ko rausha ek shandia. Da vren ke ven suriye le ko pares ga haruj late del sos shupanden. O men fermandari adresh kirna ko ma wayin ek shandina ko da vren ke ven suriye le pares ga hayrir zor raqay hazaki hatta roja ben shami. Ya ko barim barim bir ya ko barman bar ya bisti hishta salda hizmusu shishanda. و اوجی کو به روشای کوریا کو شاخ بانگانا بندی آسوریه و سازین ارکاری این کو پوسته آسوریه ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولوفا کو رست رستا باندورا لحره مایی ولاتیه کادگه و کو برپرسیاریا مجی کو امجی ده دخاز دکن و امجی جراستیه کانی زیک بمینن و پیدی بین جودا جی بشو بین دا کو پروسن کو آوایا کی هری باش به داوی ببه. Thank you.

Pariz gari banga navandiya ko safuan raslan ko mindir oja ko bari da jihin ziki ve ko rauşa ekşan diya. Devrin gavini Suriyeli ko pariz gaha rujhlati dilsoz şubandin. Omen firmanda riyadir eşkirna ko mawayi ekşandina ko devrin gavini Suriyeli pariz gaha erir zoru raqayu hazaki hatta ruja benşemi. Ya ko barmarim bir ya ko barmambar ya bisti hijda salda hizmusu şişanda. و اوجی کو به روشای که کوریا کو شاخه بانگانا بندیه یا سوریه و سازین ارکاریه این کو پوسته یا سوریه و ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولوفا کو رست رستا باندورا لحره مایی ولاتیه که دیگه و کو برپرسیاریا مجی کو امجی ده دخاز دیکن و امجی جراستیه کانی زیک بمینن و پیدی بین جوداجی بشو بینن دا کو دروسن کو آوایکی هری باش به داوی ببه. Thank you.

Pares gari banga na vandia ko sa fuan raslan ko mende roja ko bari da jini zikive ko rausha ek shandia da evren gavene suriye le ko pares ga harush late del sos shupanden o men fermandari adresh kirna ko mawayi ek shandina ko da evren gavene suriye le pares ga hayri zor raqay hazaki hatta roja benshami ya ko barim barim bir ya ko barman bar ya bisti hishta salda hizmusu shishanda و اوجی کو به روشای کوریا کو شاخ پنگانه بندی یا سوریه و سازین ارکاری این کو پوسته یا سوریه ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولوفا کو رست رستا باندورا لحره مایی ولاتی یکا دیگه و کو برپرسیار یا مجی کو امجی ده دخاز دیکن و امجی جراست یکا نیزیک بمینن و پیدی بین جودا جی بشو بینن دا کو دروسن کو آوایکی هری باش به داوی ببه. Thank you.

Seroke dostaje jakiś jako furgovan jako flukvan jako vegostani esimani omorel hustravi rakhan jako gishtina ko flukvania jinko avishon strolia ishbuko moskoive jako paytakhta rusiaye shishazdehi tabakhe peveje jinovejiko despedike avgavaj tachova jako barferah kirinaka tori kupait kirinaka Abije karin ko zedatri en ko geçtiye de dede afetin. Haru haji armancikin. Ko armanca ko pişkastına ko ve ko peşeyi ko bihiviya ko de peşe roje deji ko. Maksadın ko din de haremi ko odunav devleti jiyen ko rak handiye. جدره هر میراک هندیا کو پشتی گله یا آنجی کو یا ساکاریاج آری چک داره نناس و لباجاره کو سامانی دون دواری دریایی دکو جوان هاتیا کوشتن او دی کسا گیدن جی بلین دار بیا او گو دی کو جدرش دی جهی کو بویرین دی جوانی بناوی کو راید ابو الهوایی او جوانی بناوی کو ایسا الاباد که هاتیا کشتن دم که کسی سیمین جی برین دار بو ورگرتنه که دواری هاتیا و کستن.

Pares gari banga na vandia ko sa fuan raslan ko mende roja ko bari de jini ziki ve ko rausha ek shandia devren ke ven suriyele ko pares gaha rush late dul sos shubanden o men fermandari adresh kirna ko mawayin ek shandina ko devren ke ven suriyele pares gaha egir zor raqayu hazati hatta roja ven shami ya ko barmaram bir ya ko barmambar ya bisti hishta salda hasmusu shishanda و اوجی کو به روشای که کوریا کو شاخه پنگانه بندیه آسوریه و سازین ارکاریه این کو پوسته آسوریه و ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولو فاکو رست رستا باندورا لحره مایی ولاتیه کادگه و کو برپرسیاریا مجی کو امجی ده دخاز دیکن و امجی

Ya bu seyel bajare ku sir kabili gunda var yetli bebe ku ama da buna reve beri gişti ya ku saz ya suru ya posta ya amali ku imada ku bedde bin gul hemmadi çanda ku ber persiyar ya nihatiye vekirin ve mevesti ya ku payda kirina ku hizmetin posta ya uidari ya ku sivikirina ku paraya çuyna ku hatiya lisir ku valatiya u vakşantina u ku سپرانتنا پرین دنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگینا و فرمانداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو خرجن زانن گها وارتویا او بکارانا پاقای پیکشکشی بکن.